0: Pápež Leo XIV. Trávi takmer celý júl v Castel Gandolfe. Súčasťou areálu je aj Borgo Laudato Si, projektorom sa princípy encykliky pápeža Františka menia na konkrétnu každodennú realitu.
1: Caritas Venezuela prijala po ničivých zemetraseniach takmer 15 000 tón humanitárnej pomoci. Vďaka domácej i medzinárodnej mobilizácii sa pomoc dostala až k 40 000 ľuďom.
0: Pápež Leo XIV. Bude 11. júla v Castel Gandolfe obedovať s 200 ľuďmi v zraniteľnej životnej situácii. Iniciatíva Obec s pápežom chce byť znakom cirkvi otvorenej pre všetkých.
1: V piatok 10. júla vás z Ríma zdravia Klára Tomášiková
0: a otec Martin Jarábek.

0: Castel Gandolfo. Borgo Laudato si sa nachádza v rozsiahlom areáli pápežských víl v Castel Gandolfe, nedaleko Ríma. Nie len miestom oddychu uprostred prírody, ale predovšetkým centrom vzdelávania, formácie a praktických riešení v oblasti integrálnej ekológie. Je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle a ponúka priestor na hľadanie odpovedí na environmentálne, sociálne i kultúrne výzvy súčasnosti.
1: Projekt sa rozprestiera na 55 hektároch extrateritoriálneho územia Svätej stolice. Z toho 35 hektárov tvoria historické záhrady a ďalších 20 hektárov poľnohospodárska pôda, hospodárstvo, skleníky a technické zázemie. Cieľom nie je iba zachovať toto jedinečné prírodné dedičstvo, ale zároveň ho rozvíjať spôsobom, ktorý bude rešpektovať prírodu a slúžiť budúcim generáciám.
0: Pápež František založil Borgo Laudato Si ako viditeľné svedectvo, že myšlienky encykliky Laudato Si nie sú iba teoretickou víziou, ale môžu sa stať konkrétnym spôsobom života. Projekt stojí na troch základných pilieroch: vzdelávaní v oblasti integrálnej ekológie, rozvoji cirkulárnej a generatívnej ekonomiky a podpore environmentálnej udržateľnosti.
1: Významnou súčasťou projektu je starostlivosť o historické záhrady, pri ktorej sa využívajú moderné technológie a inovatívne postupy na ochranu biodiverzity a zachovanie prírodného bohatstva. V poľnohospodárskej časti pokračuje tradícia pápežských fariem, pričom hospodárenie je založené na princípoch cirkulárnej ekonomiky, opätovnom využívaní zdrojov, opravách, recyklácii a zodpovednom nakladaní s prírodnými zdrojmi. Projekt počíta aj s vytvorením energetického spoločenstva využívajúceho obnoviteľné zdroje energie.
0: Srdcom Borga Laudato Si je však formácia. Organizujú sa tu vzdelávacie programy, odborné semináre, kultúrne podujatia, pracovné stáže i zážitkové aktivity v priamom kontakte s prírodou. Osobitná pozornosť sa venuje ľuďom v zraniteľných životných situáciách, aby bolo vzdelávanie prístupné skutočne každému.
1: Práve tu sa začiatkom marca zrodila aj Globálna aliancia pre integrálnu ekológiu, ktorú založilo Centrum Laudato Si pre vysokoškolské vzdelávanie v spolupráci s Univerzitou Notre Dame. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 60 univerzít z celého sveta s cieľom prepájať vedecký výskum, vzdelávanie a praktické riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej spravodlivosti a udržateľného rozvoja.
0: To, že si pápež Leo XIV zvolil Castel Gandolfo za miesto svojho letného pobytu, upriamuje pozornosť aj na tento projekt, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie dedičstvo pontifikátu pápeža Františka. Borgo Laudato Si totiž ukazuje, že starostlivosť o stvorenstvo nie je len ekologickou témou, ale súčasťou kresťanského pohľadu na človeka, spoločnosť i budúcnosť sveta. Je miestom, kde sa viera, veda, vzdelávanie a praktická starostlivosť o spoločný domov spájajú do jednej spoločnej vízie budovať kultúru zodpovednosti, solidarity a nádeje.
1: Venezuela. Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezuely približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
0: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela pod názvom Po zemetrasení láska, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zberných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
1: Správa poskytuje podrobný prehľad o humanitárnej operácii, ktorá prebiehala počas 12 dní od 25. júna do 6. júla v reakcii na zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a 7,5. Opisuje záchrannú akciu, ktorá kombinovala rozsiahlu distribúciu pomoci s dôkladným systémom sledovania každej zásielky. Správa obsahuje podrobné štatistiky, rozpis pomoci podľa sektorov, mapu operácií v celej krajine a fotografickú dokumentáciu záchrannej akcie.
0: Už od prvých hodín po katastrofe, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 3800 potvrdených obetí, organizácia Caritas Venezuela aktivovala svoju sieť diecéz a farností s cieľom pomôcť najviac postihnutým komunitám, medzi ktoré patria La Gaira, hlavné mesto Caracas a viaceré regióny v strednej a západnej Venezuele.
1: Najväčší podiel na distribuovanej pomoci mala voda, celkovo 4031 tón, nasledovali potraviny v objeme 3247 tón. Komplexnú pomoc dostalo viac ako 8000 rodín, čo predstavuje odhadom 32000 až 40000 ľudí. Celkovo bolo distribuovaných približne 730000 potravinových dávok.
0: Organizácia Caritas opisuje svojich dobrovoľníkov ako srdce núdzovej pomoci. V priemere sa každý deň na humanitárnych operáciách podieľa 280 z 3360 registrovaných dobrovoľníkov tejto organizácie, pričom každý z nich odpracuje približne 7,5 hodiny, čo spolu predstavuje 2100 dobrovoľníckych hodín denne na podporu postihnutých rodín.
1: Ich prácu posilnili tímy dobrovoľníkov z Portorika a Chile. Širšia sieť Caritas od Spojených štátov po Latinskú Ameriku a Karibik a od Španielska po Nemecko takisto vyslala odborníkov, ktorí spolupracujú s miestnymi tímami v oblastiach, ako sú zásobovanie vodou a hygienické zariadenia, riadenie rizík, výživa a ubytovanie.
0: Caritas Italiana zostáva v úzkom kontakte s organizáciou Caritas Venezuela a okamžite spustila zbierku na podporu núdzovej pomoci. Ako bolo už skôr oznámené, biskupská konferencia Talianska vyčlenila počiatočnú sumu 500 000 eur na financovanie naliehavých záchranných opatrení.
1: Organizácia Caritas Venezuela zdôrazňuje, že každá zásielka humanitárnej pomoci je zdokumentovaná prostredníctvom očíslovaných a podpísaných dodacích listov spolu s protokolmi o preprave, čím sa zabezpečuje úplná vysledovateľnosť počas celej operácie.
0: Organizácia tiež vyzvala darcov, aby príspevky smerovali výlučne prostredníctvom jej oficiálnych platform, aby si dávali pozor na neoverené účty.
1: V správe sa uvádza, že doteraz zmobilizované zdroje pokrývajú iba počiatočnú núdzovú fázu, zatiaľ čo obnova a rekonštrukcia si budú vyžadovať dlhodobú solidaritu.
0: Správa obsahuje aj svedectvá miestnych biskupov, ktorí zostali v úzkom kontakte s postihnutými komunitami prostredníctvom intenzívnej pastoračnej prítomnosti a priamej podpory tým, ktorí trpia v dôsledku katastrofy.
1: Castel Gandolfo. Nádej, ústretovosť, začlenenie. To sú ciele, ktoré inšpirovali organizátorov iniciatívy Obec s pápežom, ktorá sa uskutoční v zajtrajšiu sobotu v záhradách Castel Gandolfo, kde 200 ľudí, z toho 35 detí v zraniteľnej situácii, v sprievode rímskej diecézy a partnerských združení, strávia celý deň v znamení krásy a duchovnosti prežívanej v srdci tohto nádherného miesta.
0: Toto vzácne miesto tak víta týchto ľudí, ktorí sú našimi čestnými hostiami, zdôrazňuje Donatella Parisi, koordinátorka pre komunikáciu v Centre vyššieho vzdelávania Laudato Si. Ranú svetú omšu bude celebrovať kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ centra. Koncelebrovať ju bude prefekt dikasteria pre charitatívnu službu Monsignor de San Martín. Následne bude pripravené občerstvenie a prehliadka so sprievodcom, ktorú zorganizujú animátori z Borgo Laudato Si.
1: Borgo Laudato Si veľa vypovedá o histórii Ríma so zrúcaninami Domicianovej vily, o histórii pápežov, ktorí sem od roku 1600 prichádzajú oddýchnuť si a ponoriť sa do krásy prírody v botanickej záhrade s viac ako 4000 rastlinami 300 rôznych druhov. Poklad veľkoleposti a harmónie, ktorý otvára svoje brány a symbolizuje cirkev bez bariér.
0: Áno, posolstvom je aj to, aby bola cirkev čoraz otvorenejšia voči všetkým, najmä voči tým, ktorí žijú na existenciálnom okraji. Pápež Leo XIV to viackrát zopakoval a aj my považujeme túto udalosť za ďalší krok nadväzujúci na cestu na Lampedúzu, kde pápež upriamil pozornosť celého sveta na tento malý ostrov v srdci Stredozemného mora, ktorý sa stal nedobrovoľným svedkom tisícov úmrtí na mori, ľudí hľadajúcich lepšiu budúcnosť, často utekajúcich pred vojnami, chudobou a sociálnou nespravodlivosťou. Dnes sme teda na prahu udalosti, pokračuje Donatella Parisi, ktorá sa potvrdzuje ako príležitosť znovu zdôrazniť, že cirkev je otvorená všetkým a že je rodinou, spoločenstvom a bezpečným útočiskom pre tých, ktorí to v súčasnosti najviac potrebujú.
1: Myšlienka je taká, že každoročne sa na tomto podujatí stretávajú ľudia z inej diecézy. Minulý rok to bola diecéza Albano, tento rok je to diecéza Rím. Budú tu utečenci, slobodné matky so svojimi deťmi, ľudia, ktorí absolvovali odbornú prípravu v Borgo a vracajú sa, aby oslávili svoju cestu, na ktorej dnes s obnovenou dôverou hľadia na integráciu a prístup k zamestnaniu. Budú tu ľudia s rôznymi schopnosťami, ako aj zástupcovia tej časti spoločnosti a cirkvi, ktorá je často vnímaná ako skupina tých, ktorí sú v núdzi. V skutočnosti každý deň tu, v Borgo Laudato Si, vidíme, že práve tieto osoby dávajú viac a obohacujú Borgo a, dovolila by som si povedať, celú cirkev svojou prítomnosťou a výzvou k inej vízii spoločnosti, k pohľadu, ktorý práve z krehkosti robí novú silu pre naše spoločenstvá.
0: Obed veľkoryso a spontánne poskytla rímska reštaurácia L'Isola della Pizza, rané občerstvenie zabezpečil bar Duomo z Albána, ktorý sa veľmi angažuje v projekte Borgo Laudato Si. Je to veľmi pekný prejav pozornosti voči takejto iniciatíve, vyhlásila Donatella Parisi. Meno bude pozostávať z jedál talianskej kuchyne, pričom sa zohľadnia aj ľudia pochádzajúci z iných prostredí a kultúr.
1: Táto iniciatíva svedčí o hlbokej náklonnosti pápeža k tomuto miestu. Svätý Otec má pápežské záhrady nesmierne rád a tento projekt veľmi pozorne sleduje, potvrdzuje Donatella Parisi, pričom spomína na audienciu vo Vatikáne z 19. júna tohto roku, ktorá sa konala po dvoch dňoch podujatia dialógov z Borga, ktoré spojili zástupcov mnohých medzinárodných podnikov a priemyselných aktérov, aby spoločne uvažovali o tom, ako urobiť výrobné procesy a pracovné prostredia udržateľnejšími, tak aby boli stále zodpovednejšími a stále menej dominujúcimi. Inšpiráciou, ktorá sa už objavila v encyklikách pápeža Františka a bola opätovne potvrdená v dokumente Magnifica Humanitas, zostáva vnímanie seba samých ako stvorenia medzi stvoreniami.
0: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku. Na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Obedoval v Castel Gandolfo s 200 chudobnými z rímskej diecézy, aby pripomenul, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
0: Svätá stolica na pôde Organizácie spojených národov vyzvala na komplexnejšiu podporu malých ostrovných štátov. Zdôraznila, že ich rozvoj nemožno hodnotiť iba podľa ekonomických ukazovateľov, ale aj podľa dôstojnosti človeka, sociálnej spravodlivosti a ochrany životného prostredia.
1: Pápež posiela do Berdičeva svojho osobitného vyslanca Monsignora Gallaghera na oslavy 35. výročia obnovy štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Pápež Leo XIV. Vyšle svojho osobitného vyslanca na 12. plenárne zhromaždenie Federácie ázijských biskupských konferencií. V Jakarte ho bude od 20. do 26. júla zastupovať kardinál Oswald Gracias.
1: V sobotu 11. júla vás z Ríma zdravia
0: Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.
0: Castel Gandolfo. Dnes pápež Leo XIV. Obedoval so zhruba 200 ľuďmi v zraniteľnej situácii z rímskej diecezy v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Rannú svetú omšu za starostlivosť o stvorenstvo celebroval kardinál Fabio Baggio a homiliu predniesol arcibiskup Louis Marin de San Martin. Príhovory pri spoločnom stole pripomenuli, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
1: Krása pápežských záhrad v Castel Gandolfe sa v sobotu 11. júla stala rámcom stretnutia, ktoré do svojho stredu postavilo tých najzraniteľnejších. Do Borgo Laudato Si prišlo približne 200 ľudí z rímskej diecezy, medzi nimi utečenci, osamelé matky s deťmi i ľudia, ktorí v tomto centre absolvovali odbornú formáciu. Deň sa začal svätou omšou za starostlivosť o stvorenstvo, pokračoval prehliadkou záhrad a vyvrcholil obedom so Svätým Otcom. Iniciatíva Obec pápežom nadväzuje na stretnutie z augusta 2025 a stáva sa každoročnou tradíciou, do ktorej sa vždy zapojí iná diecéza.
0: Ránej svätej omši predseda kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, homiliu prednesol arcibiskup Louis Marin de San Martin, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Vo svojej homilii spojil dve na prvý pohľad odlišné, no v skutočnosti neoddeliteľné témy, starostlivosť o stvorenstvo a lásku k blížnemu. Obe podľa neho vyrastajú z toho istého koreňa, ktorým je láska. Kto miluje Boha, miluje aj to, čo Boh stvoril a miluje každého človeka, ktorého mu Boh zveruje, povedal.
1: Pripomenul, že slovo chrániť je krásne a výstižné. Chráni ten, kto miluje. Tak ako matka chráni svoje dieťa a otec svoju rodinu, aj kresťan je povolaný chrániť stvorenstvo, vediac, že patrí Bohu a je jeho darom. Práva ekológia sa však podľa arcibiskupa Marina de San Martin rodí z obrateného srdca. Ak je srdce ovládané sebectvom, spotrebujeme všetko bez ohľadu na druhých. Ak je však srdce naplnené Kristovou láskou, naučíme sa žiť v triezvosti, vďačnosti a úcte, zdôraznil. Tí najkrehkejší doplacajú ako prví na znečistenie, vojny a klimatické zmeny a preto sa pre nás stávajú výzvou k opravdivosti.
0: Po eucharistickom slávení sa spoločenstvo zišlo okolo jedného stola. Kardinál Fabio Baggio privítal svätého otca slovami Evanjelia. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Je to pozvanie, ktoré nepozná výnimky, keďže Ježišovo srdce je vždy otvorené tomu, kto je zabudnutý, ranený a odhodený. Práve z tohto pohľadu sa rodí povolanie Borgo Laudato Si, byť domom, kde sa každý môže cítiť prijatý, uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti.
1: V čase, keď kultúra vyraďovania odsúva na okraj chudobných migrantov, starých a krehkých, chce byť toto miesto malým znamením nádeje. Nikto nie je zbytočný v Božích očiach a každý človek je darom pre celé spoločenstvo, pripomenul kardinál Baggio. Spoločný stôl je podľa neho miestom, kde sa rozdiely nestávajú prekážkou, ale bohatstvom a kde spoločenstvo rastie vtedy, keď nikto nezostáva vonku. Formácia, ktorá sa v centre rozvíja, nie je iba odovzdaním poznatkov, ale výchovou k novému pohľadu, ktorý dokáže v najmenších rozpoznať Krista. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
0: V mene rímskej diecezy sa prihovoril kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecezu. Poďakoval svätému otcovi za dar bratského stretnutia a pripomenul poslanie, ktoré Ježiš zveril cirkvi, keď povedal: Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Je to výzva nezostať na mieste, nečakať, kým prídu druhí, ale mať odvahu výjsť, prejsť ulicami mesta, obývať existenciálne periférie a priblížiť sa k tým, ktorí sú sami, ktorí trpia a ktorí stratili nádej. Práve takou cirkvou sa Rím každý deň usiluje byť.
1: Kardinál Reina myslel pritom na farnosti, na diecéznu i farské Caritas, na jedálne útulky, centra počúvania, na rodinné domovy i nemocnice a na množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa deň čo deň, často mimo svetla reflektorov, stávajú blížnymi tým najkrehkejším. V geste Ježiša, ktorý pri poslednej večeri umýva učeníkom nohy, rozpoznal samotnú tvár cirkvi ako spoločenstva, ktoré slúži a ktoré sa skláňa nad ranami ľudstva. Cirkev, uzavrel, rastie za každým, keď niekto v tichosti a bez hľadania uznania pokračuje v umývaní nôh bratom v Kristovom mene.
0: K slovám vďaky sa napokon pripojil aj arcibiskup Louis-Marin de San Martin. Zdôraznil, že postaviť do stredu tých najzraniteľnejších neznamená len obdivovať prírodné bohatstvo tohto miesta, ale prežiť hlbšiu skúsenosť. Odvolávajúc sa na Ježišove slova, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pripomenul biblických anavim, chudobných pána, ktorí sa vo svojej krehkosti neprestávajú spoliehať na Boha. Nemôže existovať pravá ekológia bez opravdivej pozornosti voči tým posledným, povedal. V najkrehkejších sa podľa kresťanskej tradície zjavuje tvár Krista, a to nie v prenesenom, ale vo sviatostnom zmysle.
1: Chudobní pritom nie sú len adresátmi poslania cirkvi, ale jeho protagonistami. Evangelizujú cirkev, očisťujú ju a pripomínajú jej, že všetko je dar, zdôraznil arcibiskup. Pripomenul aj slova svätého Jána Zlatoustého, že kto nenájde Krista v chudobnom pri dverách chrámu, nenájde ho ani v kalichu na oltári. Svätému otcovi poďakoval za gesto bratstva a za to, že s prítomnými zdieral ten istý stôl. Božie kráľovstvo totiž rastie tam, kde sa nikto necíti len ako hosť či dobrodinec, ale všetci sa spoznávajú ako bratia a sestry, pozvaní prijímať jedny od druhých dary, ktoré Boh rozdáva s prekvapujúcou štedrosťou.
0: Vatikán. Stály pozorovateľ Svätej stolice ocenil agentu z Antigui a Barbudy pre maloostrovné rozvojové štáty ABAS ako významný rámec na riešenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych víziev, ktorým tieto krajiny čelia. Zároveň upozornil.
1: Urýchlenie napĺňania cieľov udržateľného rozvoja v týchto štátoch si však vyžaduje viac než len kvalitný strategický rámec. Rozvojové úsilie musí zostať pevne zakotvené v dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh, a v podpore integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vo vystúpení zaznelo, že tradičné ekonomické ukazovatele, predovšetkým hrubý domáci produkt, nedokážu zachytiť špecifické a často skryté zraniteľnosti malých ostrovných štátov. Práve preto môžu skresľovať ich skutočné potreby, najmä pri rozhodovaní o prístupe k finančným prostriedkom potrebných na naplňanie cieľov udržateľného rozvoja.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice sa pritom odvolal na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v ktorej Svätý Otec vyzýva prekročiť rámec hodnotenia rozvoja založeného výlučne na HDP.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas pápež Lev XIV. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prekročilo rámec rozvojových ukazovateľov založených na hrubom domácom produkte, ktoré takmer systematicky zanedbávajú aspekty nevyhnutné pre celkové blaho ľudí a životného prostredia. Namiesto toho je podľa neho potrebné zaviesť komplexné a včasné hodnotenie toho, ako legislatívne a regulačné rozhodnutia ovplyvňujú dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovnosti a ochranu životného prostredia.
1: Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že práve malé ostrovné rozvojové štáty patria medzi krajiny najviac ohrozené dôsledkami klimatických zmien, degradácie životného prostredia a vonkajších hospodárskych otrasov.
0: Táto vízia je mimoriadne aktuálna práve pre malé ostrovné rozvojové štáty, ktorých vystavenie klimatickým katastrofám, zhoršovaniu stavu životného prostredia a vonkajším hospodárskym otrasom opakovane odhaľuje hlboké štrukturálne zraniteľnosti, ktoré ukazovatele založené na HDP nedokážu zachytiť.
1: Svätá stolica preto privítala prácu skupiny expertov OSN pre ukazovatele presahujúce HDP a vyjadrila očakávanie, že pripravovaný medzivládny proces povedie k vytvoreniu nových ukazovateľov pokroku v oblasti udržateľného rozvoja.
0: Svätá stolica je presvedčená, že cesta k odolnej a trvalej prosperite malých ostrovných rozvojových štátov v rámci agendy 2030 i po jej skončení spočíva v ochote medzinárodného spoločenstva prijať skutočne integrálny ľudský rozvoj, a nie zameriavať sa iba na ekonomické štatistiky.
1: New York. Boj proti HIV AIDS prináša vo svete svoje ovocie, pričom od roku 2010 dochádza k poklesu nových infekcií, ktorý je najvýraznejší v subsaharskej Afrike. Mnoho ľudí, najmä v rozvojových krajinách, však stále nemá prístup k antiretrovírusovej liečbe a deti zostávajú obzvlášť zraniteľné, a to do takej miery, že kým 3% seropozitívnych detí predstavuje 12% obetí tejto choroby. Toto je dramatické konštatovanie misie stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov v New Yorku, uvedené vo vystúpení na zasadnutí na vysokej úrovni v roku 2026 o HIV AIDS s názvom Spolu za ukončenie AIDS, ktoré odznelo v piatok 10. júla.
0: Monsignor Marco Formica, dočasný chargé d'affaires misie, požaduje v súvislosti s týmto testom primerané a sústavné liečenie počnú s ohrozenými a seropozitívnymi matkami, keďže kvalitná prenatálna, perinatálna a postnatálna starostlivosť chráni tak matky, ako aj ich deti. Pre Svetú stolicu je preto zásadné zabezpečiť včasnú diagnostiku a neustály prístup k liečbe pre HIV pozitívne deti, a to s liekmi prispôsobenými ich veku.
1: Monsignor Formica uisťuje, že katolické zdravotnícke inštitúcie, ktoré poskytujú približne štvrtinu všetkej starostlivosti súvisiacej s HIV na celosvetovej úrovni, budú naďalej plniť svoju úlohu a zabezpečovať, aby všetky osoby žijúce s HIV dostávali starostlivosť a pomoc pri rešpektovaní ich vnútornej ľudskej dôstojnosti.
0: Vo svojom prejave Monsignor Formica objasňuje, že Svätá stolica uznáva pokrok dosiahnutý v prevencii a liečbe HIV a AIDS za posledných 5 rokov, ako aj veľký celkový pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od prvého stretnutia na vysokej úrovni venovaného tejto téme v roku 2001. Vďaka antiretrovírusovej liečbe dnes ľudia s HIV môžu žiť dlhšie a viesť zdravší život. Svätá stolica však zdôrazňuje, že by sa mali ďalej posilňovať medziodvetové partnerstvá, ktoré boli kľúčové pre zníženie nákladov a rozšírenie dostupnosti liečby.
1: Monsignor Formica preto poukazuje na to, že mnohí ľudia na svete sú stále vylúčení z prístupu k zdravotnej starostlivosti a že posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a rozvoj kapacít v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a výroby v medicíne v rozvojových krajinách sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakej zdravotnej starostlivosti a liečby pre všetkých, čo v konečnom dôsledku prispieva k podpore a ochrane ľudskej dôstojnosti, ktorá je Božím darom. Presne to požadoval pápež Leo XIV počas svojej návštevy v nemocnici de la Croix v Jaledi v Libanone v decembri 2025, keď povedal: Nemôžeme si predstaviť spoločnosť, ktorá beží plnou rýchlosťou a drží sa falošných mýtov o blahobite, pričom ignoruje toľko situácií chudoby a zraniteľnosti.
0: Prinášame príhovor pápeža Leva XIV pri spoločnom obede v Castel Gandolfe.
1: Dobrý deň všetkým a vitajte. Ďakujem, že ste tu. Prišiel som bez pripraveného prejavu, ale s hladom. S hladom po spravodlivosti, s hladom po pravej láske, s hladom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvárať svoje dvere, prijímať a vítať všetkých, v ktorej je láska ku každému a nik nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
0: Veľmi dobre viete, že jedným z titulov pápeža je Pontifex, staviteľ mostov. Aj my chceme dnes budovať most s vami všetkými, s vašimi rodinami i so spoločnosťou, v ktorej chceme žiť. Chceme žiť spravodlivo, usilovať sa odstrániť príčiny chudoby a príčiny nespravodlivosti, ktoré ešte stále existujú v našom svete. Takouto cirkvou chceme byť.
1: Ďakujem vám všetkým i všetkým organizátorom, ktorí pripravili tento krásny obed a toto stretnutie. Keď sme spolu, keď sa všetci stretávame pri jednom stole, pri stole, kde je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, svet, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta. Veď náš svet je neraz poznačený násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Pracujme spoločne a usilujme sa byť vždy takouto skúsenosťou cirkvi. Cirkvi spravodlivosti, pokoja a lásky.
0: Prosme teda pána, aby požehnal nás i tento pokrm, tento spoločný stôl, o ktorý sa chceme podeliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Nech na nás zostupí, Pane, Tvoje požehnanie na každého z nás i na tento pokrm, ktorý budeme zdieľať vďaka štedrosti mnohých dobrodincov.
0: Požehnaj naše rodiny, požehnaj všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach alebo v bolesti. Nechaj oni nájdu pokoj, odpustenie a zmierenie. A požehnaj, Pane, tieto dary, ktoré prijímame z Tvojej prozreteľnosti, skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Obedoval v Castel Gandolfo s 200 chudobnými z rímskej diecézy, aby pripomenul, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
0: Svätá stolica na pôde Organizácie spojených národov vyzvala na komplexnejšiu podporu malých ostrovných štátov. Zdôraznila, že ich rozvoj nemožno hodnotiť iba podľa ekonomických ukazovateľov, ale aj podľa dôstojnosti človeka, sociálnej spravodlivosti a ochrany životného prostredia.
1: Pápež posiela do Berdičeva svojho osobitného vyslanca Monsignora Gallaghera na oslavy 35. výročia obnovy štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Pápež Leo XIV. Vyšle svojho osobitného vyslanca na 12. plenárne zhromaždenie Federácie ázijských biskupských konferencií. V Jakarte ho bude od 20. do 26. júla zastupovať kardinál Oswald Gracias.
1: V sobotu 11. júla vás z Ríma zdravia
0: Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.
0: Castel Gandolfo. Dnes pápež Leo XIV. Obedoval so zhruba 200 ľuďmi v zraniteľnej situácii z rímskej diecezy v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Rannú svätú omšu za starostlivosť o stvorenstvo celebroval kardinál Fabio Baggio a homiliu predniesol arcibiskup Louis Marin de San Martin. Príhovory pri spoločnom stole pripomenuli, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
1: Krása pápežských záhrad v Castel Gandolfe sa v sobotu 11. júla stala rámcom stretnutia, ktoré do svojho stredu postavilo tých najzraniteľnejších. Do Borgo Laudato Si prišlo približne 200 ľudí z rímskej diecezy, medzi nimi utečenci, osamelé matky s deťmi i ľudia, ktorí v tomto centre absolvovali odbornú formáciu. Deň sa začal svätou omšou za starostlivosť o stvorenstvo, pokračoval prehliadkou záhrad a vyvrcholil obedom so Svätým Otcom. Iniciatíva Obec s pápežom nadväzuje na stretnutie z augusta 2025 a stáva sa každoročnou tradíciou, do ktorej sa vždy zapojí iná diecéza.
0: Ránej svätej omši predseda kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, homiliu prednesol arcibiskup Louis Marin de San Martin, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Vo svojej homilii spojil dve na prvý pohľad odlišné, no v skutočnosti neoddeliteľné témy, starostlivosť o stvorenstvo a lásku k blížnemu. Obe podľa neho vyrastajú z toho istého koreňa, ktorým je láska. Kto miluje Boha, miluje aj to, čo Boh stvoril a miluje každého človeka, ktorého mu Boh zveruje, povedal.
1: Pripomenul, že slovo chrániť je krásne a výstižné. Chráni ten, kto miluje. Tak ako matka chráni svoje dieťa a otec svoju rodinu, aj kresťan je povolaný chrániť stvorenstvo, vediac, že patrí Bohu a je jeho darom. Práva ekológia sa však podľa arcibiskupa Marina de San Martin rodí z obrateného srdca. Ak je srdce ovládané sebectvom, spotrebujeme všetko bez ohľadu na druhých. Ak je však srdce naplnené Kristovou láskou, naučíme sa žiť v triezvosti, vďačnosti a úcte, zdôraznil. Tí najkrehkejší doplacajú ako prvý na znečistenie, vojny a klimatické zmeny a preto sa pre nás stávajú výzvou k opravdivosti.
0: Po eucharistickom slávení sa spoločenstvo zišlo okolo jedného stola. Kardinál Fabio Baggio privítal svätého otca slovami Evanjelia. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Je to pozvanie, ktoré nepozná výnimky, keďže Ježišovo srdce je vždy otvorené tomu, kto je zabudnutý, ranený a odhodený. Práve z tohto pohľadu sa rodí povolanie Borgo Laudato Si, byť domom, kde sa každý môže cítiť prijatý, uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti.
1: V čase, keď kultúra vyraďovania odsúva na okraj chudobných migrantov, starých a krehkých, chce byť toto miesto malým znamením nádeje. Nikto nie je zbytočný v Božích očiach a každý človek je darom pre celé spoločenstvo, pripomenul kardinál Baggio. Spoločný stôl je podľa neho miestom, kde sa rozdiely nestávajú prekážkou, ale bohatstvom a kde spoločenstvo rastie vtedy, keď nikto nezostáva vonku. Formácia, ktorá sa v centre rozvíja, nie je iba odovzdaním poznatkov, ale výchovou k novému pohľadu, ktorý dokáže v najmenších rozpoznať Krista. Čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
0: V mene rímskej diecezy sa prihovoril kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecezu. Poďakoval svätému otcovi za dar bratského stretnutia a pripomenul poslanie, ktoré Ježiš zveril cirkvi, keď povedal: Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Je to výzva nezostať na mieste, nečakať, kým prídu druhí, ale mať odvahu výjsť, prejsť ulicami mesta, obývať existenciálne periférie a priblížiť sa k tým, ktorí sú sami, ktorí trpia a ktorí stratili nádej. Práve takou cirkvou sa Rím každý deň usiluje byť.
1: Kardinál Reina myslel pritom na farnosti, na diecéznu i farské Caritas, na jedálne útulky, centra počúvania, na rodinné domovy i nemocnice a na množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa deň čo deň, často mimo svetla reflektorov, stávajú blížnymi tým najkrehkejším. V geste Ježiša, ktorý pri poslednej večeri umýva učeníkom nohy, rozpoznal samotnú tvár cirkvi ako spoločenstva, ktoré slúži a ktoré sa skláňa nad ranami ľudstva. Cirkev, uzavrel, rastie za každým, keď niekto v tichosti a bez hľadania uznania pokračuje v umývaní nôh bratom v Kristovom mene.
0: K slovám vďaky sa napokon pripojil aj arcibiskup Louis-Marin de San Martin. Zdôraznil, že postaviť do stredu tých najzraniteľnejších neznamená len obdivovať prírodné bohatstvo tohto miesta, ale prežiť hlbšiu skúsenosť. Odvolávajúc sa na Ježišove slova, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pripomenul biblických anavim, chudobných pána, ktorí sa vo svojej krehkosti neprestávajú spoliehať na Boha. Nemôže existovať pravá ekológia bez opravdivej pozornosti voči tým posledným, povedal. V najkrehkejších sa podľa kresťanskej tradície zjavuje tvár Krista, a to nie v prenesenom, ale vo sviatostnom zmysle.
1: Chudobní pritom nie sú len adresátmi poslania cirkvi, ale jeho protagonistami. Evangelizujú cirkev, očisťujú ju a pripomínajú jej, že všetko je dar, zdôraznil arcibiskup. Pripomenul aj slova svätého Jána Zlatoustého, že kto nenájde Krista v chudobnom pri dverách chrámu, nenájde ho ani v kalichu na oltári. Svätému otcovi poďakoval za gesto bratstva a za to, že s prítomnými zdieral ten istý stôl. Božie kráľovstvo totiž rastie tam, kde sa nikto necíti len ako hosť či dobrodinec, ale všetci sa spoznávajú ako bratia a sestry, pozvaní prijímať jedny od druhých dary, ktoré Boh rozdáva s prekvapujúcou štedrosťou.
0: Vatikán. Stály pozorovateľ Svätej stolice ocenil agentu z Antigui a Barbudy pre malé ostrovné rozvojové štáty Abbas ako významný rámec na riešenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych víziev, ktorým tieto krajiny čelia. Zároveň upozornil.
1: Urýchlenie naplňania cieľov udržateľného rozvoja v týchto štátoch si však vyžaduje viac než len kvalitný strategický rámec. Rozvojové úsilie musí zostať pevne zakotvené v dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh, a v podpore integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vo vystúpení zaznelo, že tradičné ekonomické ukazovatele, predovšetkým hrubý domáci produkt, nedokážu zachytiť špecifické a často skryté zraniteľnosti malých ostrovných štátov. Práve preto môžu skresľovať ich skutočné potreby, najmä pri rozhodovaní o prístupe k finančným prostriedkom potrebných na naplňanie cieľov udržateľného rozvoja.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice sa pritom odvolal na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v ktorej Svätý Otec vyzýva prekročiť rámec hodnotenia rozvoja založeného výlučne na HDP.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas pápež Lev XIV. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prekročilo rámec rozvojových ukazovateľov založených na hrubom domácom produkte, ktoré takmer systematicky zanedbávajú aspekty nevyhnutné pre celkové blaho ľudí a životného prostredia. Namiesto toho je podľa neho potrebné zaviesť komplexné a včasné hodnotenie toho, ako legislatívne a regulačné rozhodnutia ovplyvňujú dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovnosti a ochranu životného prostredia.
1: Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že práve malé ostrovné rozvojové štáty patria medzi krajiny najviac ohrozené dôsledkami klimatických zmien, degradácie životného prostredia a vonkajších hospodárskych otrasov.
0: Táto vízia je mimoriadne aktuálna práve pre malé ostrovné rozvojové štáty, ktorých vystavenie klimatickým katastrofám, zhoršovaniu stavu životného prostredia a vonkajším hospodárskym otrasom opakovane odhaľuje hlboké štrukturálne zraniteľnosti, ktoré ukazovatele založené na HDP nedokážu zachytiť.
1: Svätá stolica preto privítala prácu skupiny expertov OSN pre ukazovatele presahujúce HDP a vyjadrila očakávanie, že pripravovaný medzivládny proces povedie k vytvoreniu nových ukazovateľov pokroku v oblasti udržateľného rozvoja.
0: Svätá stolica je presvedčená, že cesta k odolnej a trvalej prosperite malých ostrovných rozvojových štátov v rámci agendy 2030 i po jej skončení spočíva v ochote medzinárodného spoločenstva prijať skutočne integrálny ľudský rozvoj a nie zameriavať sa iba na ekonomické štatistiky.
1: New York. Boj proti HIV AIDS prináša vo svete svoje ovocie, pričom od roku 2010 dochádza k poklesu nových infekcií, ktorý je najvýraznejší v subsaharskej Afrike. Mnoho ľudí, najmä v rozvojových krajinách, však stále nemá prístup k antiretrovírusovej liečbe a deti zostávajú obzvlášť zraniteľné, a to do takej miery, že kým 3% seropozitívnych detí predstavuje 12% obetí tejto choroby. Toto je dramatické konštatovanie misie stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov v New Yorku, uvedené vo vystúpení na zasadnutí na vysokej úrovni v roku 2026 o HIV AIDS s názvom Spolu za ukončenie AIDS, ktoré odznelo v piatok 10. júla.
0: Monsignor Marco Formica, dočasný chargé d'affaires misie, požaduje v súvislosti s týmto testom primerané a sústavné liečenie počnú s ohrozenými a seropozitívnymi matkami, keďže kvalitná prenatálna, perinatálna a postnatálna starostlivosť chráni tak matky, ako aj ich deti. Pre Svetú stolicu je preto zásadné zabezpečiť včasnú diagnostiku a neustály prístup k liečbe pre HIV pozitívne deti, a to s liekmi prispôsobenými ich veku.
1: Monsignor Formica uisťuje, že katolické zdravotnícke inštitúcie, ktoré poskytujú približne štvrtinu všetkej starostlivosti súvisiacej s HIV na celosvetovej úrovni, budú naďalej plniť svoju úlohu a zabezpečovať, aby všetky osoby žijúce s HIV dostávali starostlivosť a pomoc pri rešpektovaní ich vnútornej ľudskej dôstojnosti.
0: Vo svojom prejave Monsignor Formica objasňuje, že Svätá stolica uznáva pokrok dosiahnutý v prevencii a liečbe HIV a AIDS za posledných 5 rokov, ako aj veľký celkový pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od prvého stretnutia na vysokej úrovni venovaného tejto téme v roku 2001. Vďaka antiretrovírusovej liečbe dnes ľudia s HIV môžu žiť dlhšie a viesť zdravší život. Svätá stolica však zdôrazňuje, že by sa mali ďalej posilňovať medziodvetové partnerstvá, ktoré boli kľúčové pre zníženie nákladov a rozšírenie dostupnosti liečby.
1: Monsignor Formica preto poukazuje na to, že mnohí ľudia na svete sú stále vylúčení z prístupu k zdravotnej starostlivosti a že posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a rozvoj kapacít v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a výroby v medicíne v rozvojových krajinách sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakej zdravotnej starostlivosti a liečby pre všetkých, čo v konečnom dôsledku prispieva k podpore a ochrane ľudskej dôstojnosti, ktorá je Božím darom. Presne to požadoval pápež Leo XIV počas svojej návštevy v nemocnici de la Croix v Jaledi v Libanone v decembri 2025, keď povedal: Nemôžeme si predstaviť spoločnosť, ktorá beží plnou rýchlosťou a drží sa falošných mýtov o blahobite, pričom ignoruje toľko situácií chudoby a zraniteľnosti.
0: Prinášame príhovor pápeža Leva XIV pri spoločnom obede v Castel Gandolfe.
1: Dobrý deň všetkým a vitajte. Ďakujem, že ste tu. Prišiel som bez pripraveného prejavu, ale s hladom. S hladom po spravodlivosti, s hladom po pravej láske, s hladom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvárať svoje dvere, prijímať a vítať všetkých, v ktorej je láska ku každému a nik nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
0: Veľmi dobre viete, že jedným z titulov pápeža je Pontifex, staviteľ mostov. Aj my chceme dnes budovať most s vami všetkými, s vašimi rodinami i so spoločnosťou, v ktorej chceme žiť. Chceme žiť spravodlivo, usilovať sa odstrániť príčiny chudoby a príčiny nespravodlivosti, ktoré ešte stále existujú v našom svete. Takouto cirkvou chceme byť.
1: Ďakujem vám všetkým i všetkým organizátorom, ktorí pripravili tento krásny obed a toto stretnutie. Keď sme spolu, keď sa všetci stretávame pri jednom stole, pri stole, kde je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, svet, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta. Veď náš svet je neraz poznačený násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Pracujme spoločne a usilujme sa byť vždy takouto skúsenosťou cirkvi. Cirkvi spravodlivosti, pokoja a lásky.
0: Prosme teda pána, aby požehnal nás i tento pokrm, tento spoločný stôl, o ktorý sa chceme podeliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Nech na nás zostupí, pane, tvoje požehnanie na každého z nás i na tento pokrm, ktorý budeme zdieľať vďaka štedrosti mnohých dobrodincov.
0: Požehnaj naše rodiny, požehnaj všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach alebo v bolesti. Nechaj oni nájdu pokoj, odpustenie a zmierenie. A požehnaj, Pane, tieto dary, ktoré prijímame z Tvojej prozreteľnosti, skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.